yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wa syukurulillah kula panjenengan sedaya manangku pujo ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun paring gampang gampil kita saged makempal manunggal wonten masjid mriki. Asmanipun masjid napa niki? Masjid Ainun Jariyah, mata air yang terus mengalir. Ngoten niku maknanipun. Ainun niku maknanipun umbul nggih. Pirsa umbul? Umbul ten Klaten kata umbul. Nggih Brintik, Brontok, Tirta Mulyani, Tirta Mulyono, Ponggo, Pelem Nganten lan sak piturutipun kuatah. Jariyah ingkang tansah mili. Maknanipun menapa? Toya niku sumber penguripan nggih. Manungsa niku dipun ngendikaken dening para dokter 80% manungsa niku isine toya utawi banyu. Nek mboten percaya mang plathok mengke metu banyune gitu. Jadi manungsa niku nek mboten ngagem toya mboten saged gesang. Mila ainun jariyah, umbul sing tansah mili. Maknanipun mugi-mugi masjid niki saged dados tuk ing kaweruh, dados sumberipun kaweruh, sumberipun ngelmu agami ingkang tansah migunani dumateng Islam lan kaum muslimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki kula ajeng semendi wedi iki. Ngene ambyar piye iki mejane? Aman nggih? Nggih, mengki nek nglundung mang tulungi kula, Pak. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, pengaosan niki kanthi beto supaya lali carane tambat sebab kathah manungsa ten ngalam donya niki kelebu kula panjenengan sedaya wiwit melek matane ngantos dumugi ajeng sare melih niku isine A ngantos Z ming sambat mawon. Nek sambatan sae nggih. Ning nek sambat gresula nggih ngunandika sing boten sae, boten ngrumaosi peparingipun Allah, kanugrahanipun Allah boten diakoni. Lah menika saged dados tumindak dosa ingkang bebayani tumrap panggesangan ten ngalam donya, bebayani ugi panggesangan wonten alam akhirat. Setunggal ayat menawi kita waos badhe paring cecolo, paring keterangan dumateng kula panjenengan sedaya nggih, ingkang waune supe dadi eling, ingkang waune lali dadi nglenggono. Dawuh pangandikanipun Allah, wallahu lan Allah iku akhrajakum, wis ngetokake sira kabeh, mbrojolake sira kabeh min butuni ummahatikum, saka weteng-wetenge ngi ummahatikum, simbok-simbokmu kabeh. Nggih, sedanten awake dhewe niku rak mbrojol saking padaranipun ibu nggih. Mboten wonten sing bledhak saking kayu lan watu. Mboten enten sing duwe bapak tok ora duwe simbok. Allah taala dawuh Allah iku sing ngetokake sira saka weteng-wetenge simbok, la ta'lamuna syai'a, kanthi kahanan sira iku nggih ora ngerti apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, lan Allah subhanahu wa taala paring kanugrahan marang sira rupa as-sam'a, menika pamireng utawi pangrungu. Nggih, mila Bapak Ibu sekalian menawi panjenengan taken dumateng Mas Dokter, Pak Dokter, Mbak Yu Dokter nggih. Indra nipun manungsa senes Mas Indra nggih. Indra nipun manungsa ingkang sepisanan berfungsi niku mesti pangrungu. Bayi niku nalika nembe mbrojol saking guwa garbanipun ibu niku nek netrane panjenengan liling ngeten niki dheweke mboten respon napa-napa. Sebab mripate niku dereng saged napa? Dereng saged ndeleng bayi niku. Nggih. Lah mangke nek pun pinten dinten, pitung dinten napa kalih minggu napa sepasar nggih, bayi niku saged ningali ning rupane mengkados siluet.
kados dene bayangan. Ning nek bayi dikongkon, "Le, mengkurep," wonten pun paham dereng. Bayi lahir cenger dereng. Dados ingkang berfungsi sepisanan menika pangrungunipun pinangka dalil pilih ayat niku estu-estu asalipun saking Allah Subhanahu wa taala. Jaman riyan dereng enten ilmu pengetahuan, ananging Allah sampun ngendika wa ja'ala lakumus sam'a. Lan Allah iku maringi kanugrahan marang sira rupa

pangrungu, sebab pangrungu niki, pamireng niki ingkang sepisanan berfungsi. Engko kalih Allah ngendika malih wal absara ran lan rupa paningal, pandeleng, rupa mripat. Ingkang dipun paringake Allah dumateng menungsa menika sepisanan pamireng lajeng pandeleng wal afidata banjur di paringi kanugrahan rupa ati kanggo mikir nggih kangge menggalih milone jabang bayi diajari niku dereng paham sebab afidahipun utawi manahipun menika dereng fungsi ingkang pertama fungsi menika pamirengipun la'allakum tashkurun supaya sira gelem dadi wong-wong sing padha syukur marang Allah subhanahu wa ta'ala. Menika dawuh pangandikanipun Allah mapan wonten surat An-Nahl ayatipun 38 nggih. Lan tigang perkawis niki kanugrahan rupa telu niki kanugrahan ingkang gegirisi nggih tapi boten saged ditumbas mawi bondo donya menapa kemawon. Nggih. Saged ngrungokake nggih, saged mirsani, saged menggalih kupinge niku fungsi mripate fungsi atinipun fungsi menika kanugrahan agung saking Allah subhanahu wa ta'ala. Menawi wonten tiyang kagungan anak kok pamirengipun fungsi, peningalipun fungsi, ananging atine mboten fungsi, mesti bakal sedih. Niku paring pitedah pinangka bukti bilih kula panjenengan sedaya menika sampun dipun paringi kuwatah kanugrahan dening Allah. Purun mboten menawi mripate awake dhewe niku dipendhet gek dijoli omah cacah 7, mobil cacah 7, sawah cacah 7. Kersa napa mboten kinten-kinten? Nek kula ki ambak mboten purun nggih. Dadi mripat siji niku mripat siji niku dijoli sawah 7 mboten gelem. Mripat loro dijoli sawah 7 nggih, omah 7, mobil 7 mboten gelem awake dhewe niku. Dadi awake dhewe niku suguhe blegedhu napa melarat tarat-tarat. Suguhe blegedhu. Isih duwe mripat niki suguhe blegedhu. Nggih. Mila ketah asring-asring syukur nikmat supaya lali carane sambat. Mripate wutuh, kupinge wutuh, atine wutuh, wit melek matane nganti arep merem matane isine ming sambat wae. Semanten ugi ibu-ibu, nggih, kalih bapake niku kalih garwane niku le sambat entek amek kurang golek. Mila ibu-ibu ketah emot nggih, bilih kathah-kathahipun penghuni neraka. Tiang ingkang dijelomprongake Allah wonten sak lebetipun neraka menika kathahipun piyantun setri. Sebab napa piyambakipun yakfurnal ashir? Napa niku? Mboten ngerti matur nuwun kalih garwanipun kakung. Nggih, is dicepaki napa-napa, ditumbaske napa-napa niku mboten dieling-eling. Sing dieling-eling napa niku kurangi wong lanang kemawon. Lajeng piyambake pun sakdak saknyet. Sakdak saknyet niku apa kudu ana. Lajeng napa niku? Nek ngendika niku dibantah kemawon ngoten niku. Kale sing setri niku. Nggih. Niku piyantun setri ingkang badhe lumebet nerakanipun Allah Subhanahu wa taala sebab piyambake niku mboten syukur dumateng lek kakung. Lah simbah-simbah riyen niku jaman arep dadi nganten kowe simbolisasinya mencuci kakinya suami. Nggih nek wong awake dhewe nonton nganten riyin zaman alit nggih. Niku rak sing setri ngombah sikile sing lanang. Niku pinangka simbol ketaatan ngabekti karo sing lanang. Lah kok dhek wingi nonton nganten malah sing lanang ngombah sikile sing wedok. Niku pranata aji carane rada weng nggih. Rada rapati waras nggih. Akhire napa sakniki kathah piyantun setri wani marang sing kakung. Nggih, sing lanang malah dikendalikan dening wong wadon lan menika kirang sae kirang prayogi. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Lajeng nika wau ayat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi

0: sedekah niku mboten bakal sudo bandane niku. Wong bayar zakat niku ora loka malah napa? Malah kebak sing saged wangsulan piyai-piyai sepuh. Sing nom-nom melongo ora loka malah botak. Mboten noten niku nggih. Ora loka malah kebak. Mboten sudo malah saya ngrembaka. Kanjeng Nabi dawuh mana koso malun min sodakotin bondo iku ora bakal sudo nalika di sedekahake. Niku nggih kedah yakin, nggih. Menawi sampun yakin, wong bondo niku nggih sing maringi Gusti Allah. Tak sodakake marang wong liya, ya wis dadi hake fakir miskin. Lan bondoku ora bakal sudo diparingi ganjaran dening Allah ten akhirat ten ngalam dunya bondone saya ngrembaka. Mboten enten niku critane wong sedekah melarat. Jadi melarat gara-gara sedekah. Ning nek gara-gara main judi melarat enten mboten? Entek amek kurang golek. Kula sampun nemahi piyambak. Ma pinten-pinten menungso. Nggih. Lemahipun, sawahipun, dalemipun telas tapis tumpes tanpa sisa. Nggih sakniki gesangipun malah mboten karu-karuan. Mergo napa? Nuruti hawa nafsu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Ulama sanesipun dawuh asyukru kang den arani syukur iku an la yusta'ana bi syai'in minan ni'ami ala maksiatin. Ora sepisan-pisan nggunakake bondo peparingipun Allah kanggo maksiat. Kangge nindakaken perkara-perkara ingkang mungkar niku maknanipun syukur. Dados rukunipun syukur niku wonten tiga, ngelengganani atine, lisane ngucap, lajeng tindak tandukipun menika nggunakake peparingipun Allah kagem ngibadah, manembah. Nih, dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados tiyang ingkang syukur niku sampurna tauhidipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ewon dene pait tahipun menungso nggih ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah setunggal. Tiang-tiang ingkang tansah syukur dumateng Allah ateges piyambakipun sampun nindakake sifat karakteripun para nabi lan rasul. Nabi lan rasul menika nggadahi sifat seneng syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Haitsu warada fil Qur'anil Karim dipun sebataken nggih wonten saklebetipun Al-Qur'anul Karim dzurriyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Allah nyebatake bilih Kanjeng Nabi Nuh menika titah ingkang tansah syukur. Syakirun wong sing syukur. Syakurun wong sing nemen anggone syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Ngagem sin nggih. Nek ngagem sin syakur niku wong sing mendem. Wong sing mabuk. Nggih, mila ngati-ati ngucap. Aku ki elek-elek niki aku ya wong sing gelem syakur lho. Mendem, Mbah. Mendem jarak napa mendem? Syakur ngagem sin. Ingkang angka kalih paedah ingkang angka kalih syukurullahi ta'ala yaqil insan minal adzabi. Syukur dumateng Allah niku saged ngrepsa manungsa saking azab pasiksanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dawuh ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Allah ora bakal menehi azab marang sira kabeh menawa sira iku gelem syukur, menawa sira gelem iman. Wa kanallahu syakiran alima. Lan Allah iku nggih maha mirsani. Dados menawi manungsa niku sampun mboten purun syukur dumateng Allah, gemblungku malungkung lali karo sing menehi nggih ampun rumaos aman nggih saking pasiksanipun Allah. Wonten setunggal desa niku ical diicali dening Allah, hilang dari peta dunia sak menungsa-menungsane kabeh dibledhesake dening Allah wonten sak tengahipun jagat. Enten apa mboten niku? Ten Indonesia wonten mboten? Wonten. Wonten sing dikubur mawi lindu, wonten sing dikubur banjir, wonten sing dikubur gunung jedot, sing omahe mboten ten gunung ten perumahan mewah, lah kok lemahe mbledak, desane mlebu nutup meleh, ingkang dipun wasani napa niku bencana likuifaksi. Likuifaksi ingkang wonten Palu niku nggih lemahe mbledak ngeten iki, desane mlebu ilang terus nutup meleh. Lah arep goleki pripun niku 20 meter di bawah permukaan tanah. Jadi desa niku ambles ten bumi 20 meter. Digoleki napa mboten menungsane? Mboten. Lah mriki ketemu nggih mung diuruki meleh, dipendhem meleh. Kan mindon gaweni. Nggih to. Wis ora usah digoleki wis gek didongake ngoten mawon nggih. Na'udzubillahi min dzalik. Mila kula tenan sedaya menawi pengin selamat saking pasiksanipun Allah, setunggal karang padesan menika kedah dados tiang-tiang ingkang lembah manah. Nggih, DDP syukur ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, mbak-mbak ingkang asring piak-piak, nggih. Angger melek matane piak-piak. Napa niku mirsani anake ting begijik ngene. Lah jenengan kok ngerti lah ten mejete ten begijik napa mbak? Napa melih ten ngo? Oma, neng niku pun hukum alam, gih. Neng enten omah kok rapi, buat neng enten barang abut-abutan mesti raneng bocah ini gitu. Neng enten bocah mesti pating, begijik, sabar, gula wentah anak, gih. Pus anak di kandang neng ngeyel, kalau habis mainan itu ditata lagi, dimasukkan lagi, ngeten nih. Pak Bu kuatah Pulau Wangso, gih keluarga, sing ngarep-arep diparingi anak dereng diparingi. Lah panjenengan pun diparingi, aning teng begijik, mang syukuri niku, kathah keluarga sing arep-arep mbok omahku kuwi aning wong teng begijik ya. Mbok aning wong teng gumerahan ngono. Ning kok ora diparingi, nggih. Kanugrahan peparinge Allah sing mboten disyukuri niku diarep-arep dening menungsa liyane. Menungsa liyane pengin kaya awake dhewe. Kok awake dhewe diparingi anak kok malah mboten syukur. Wonten sahabat Nabi peserta perang Badar. Dipun sebat wonten kitab Al-Adabul Mufrad. Peserta perang Badar niku mboten sak wenehi sahabat. Niku sahabat ingkang pinilih piniji, nggadahi kan mulyan wonten ngarsanipun Allah. Ngantos-ngantos seperangane kaum muslimin niku wonten sing tawasul kalian peserta perang Badar. Ning niku nuduhake pilih peserta perang Badar niku sahabat ingkang minulya. Wonten setunggal sahabat Nabi peserta perang Badar mboten diparingi putra. Ya mbak pun ngedika li'an yula dali wala dusibtin fil Islam. Menawa aku diparingi anak sak durunge agama Islam iki, sing mati sak durunge lahir kuwi luwih tak tresnani tinimbang donya sak isine. Diparingi anak sing mati sak durunge lahir, anak napa niku? Napa Pak Bu? Lolo, kok anak lolo to? Keluron. Miskram nggih. Nggih, keguguran niku lho. Menawa ya Allah, menawa kula niki diparingi anak, anak kula niku mati sak durunge lahir, niku luwih kula tresnani tinimbang donya jagat tak isine. Lah kok awake dhewe diwenehi anak urip kok mboten tau disyukuri, malah meng piak-piak wae pating begijik wae ngene. Lah niku nikmat anak, kanugrahan ingkang kedah tansah dipun syukuri. Nggih, nira ting begijik nggih dilek nggih. Kanthi alon-alon, rak ngoten nggih. Kalau buatan masjid barang itu nih kita begicik, ampun malah didukani, dikeplai, mulai mana? Amegi gede nih dari gila kali masjid, wong neng masjid di gambarannya ini monster kabeh. Ampun ingat nih. Tada setiang yang kang purun syukur rumatang Allah, dipun reksa dening Allah, dipun jagi saking azab lan pasiksan. Wonten alam donya lan pasiksan wonten alam akhirat. Contoh wong sing mboten gelem syukur diparingi azab ten alam kubur, wong sing pipis pun diparingi piranti kanggo pipis. Napa sedanten menungsa niku diparingi piranti kagem pipis? Kula taken. Diparingi kabeh mboten? Mboten, Pak. Enten sing pipis niku lewat selang, enten mboten? Mbucale saking selang. Awake dhewe diparingi piranti pipis niku utaminipun sing nom-nom nggih, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak. Sing iki nom-nom niku sing duwe sopan santun. Syukur dumateng Allah niku piranti pipis sing nggih diresiki disuceni sing becik miturut syariat Islam. Ora kok pipis ning dalan gawe angka Walulah sak. Ora walu kayak isi jin. Terus mboten saya suci. Nggih. Mung dikopat kabeh kenging wonengen kaya wis. Niku wong sing mboten syukur dumateng Allah. Nggih. Niku peparingi Allah kudu tansah dipun syukuri, dipun reksa, dipun jagi kesucianipun nek mboten mangke ten alam kubur panjenengan pinaringan azab kubur. Nabi nate lewat nitih kendaraan unta napa jaran. Kendaraane Nabi niku mboten urun mlampah. Lajeng Jibril mandhap nyaosi pirsa dumateng Nabi ning ngarepmu kono kuwi ana kuburan cacah loro sing disiksa dening Allah. Kanjeng Nabi lajeng ngendika dumateng para sahabat, inna sahiba hadzainil qabraini yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Yakti mayat cacah loro iki nembe disiksa dening Allah, diparingi pasiksan dening Allah. Lan dheweke diparingi azab kubur ora mergo nindakake perkara sing gedhe. Amma hadza kana la yastanzihu anil baul. Mayat sing siji iki dheweke diparingi azab kubur mergo ora sesuci. Sakwise tetoyan, sak sampunipun pipis niku mboten sesuci. Diparingi pasiksan ten azab kubur. Nauzubillahi min dzalik. Sebabe napa mboten syukur pun diparingi piranti pipis nggih digula wentah kanthi sae. Dibar pipis disuceni. Nggih ajeng mlebet toilet maos doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ora kok pipis malah ning tengah dalan. Lah wong nggih sepi wae lah, sepi nek ngerti-ngerti nang truk piye. Wong truk niku nggih tekane ra kula nuwun nggih. Napa melih wayah dalu. Angka kalih nek mboten ndonga niku diinjen dening setan. Mila dongane ya Allah ini a'udzubika kula nyuwun pengayoman dumateng paduka minal khubuthi wal khaba'ith. Saking setan lanang lan setan wadon. Ngoten niku. Niku ton napa niku tulado. Tuladanipun tiang-tiang ingkang mboten syukur tembe mburine dheweke diparingi pasiksan. Alah gini aku ora tau syukur ning alam donya ya aman-aman wae. Lah benjang ten alam kubur. Lah benjang ten alam akhirat. Nek ten wong tumindak dosa ten alam donya aman niku malah bahaya niku. Sebab dheweke nyalangi pasiksan sing luwih suwe, sing luwih kekal. Nek diparingi kacilakan ten ngalam donya mbok menawi niku saged penggugur dosa. Nggih, saged dados penggugur dosa. Ning nek ten ngalam donya kok aman-aman wae itu mindak maksiat ya aman, seger waras, brigas trengginas. Niku malah bahaya. Ateges pasiksane benjang ten alam kubur, wonten alam akhirat luwih gegirisi. Paitah ingkang angka 3, wa'adallahu ta'ala syakirina bil ajril jazil. Wa ada sampun maringi janji Allahu Allah iku asyakirina marang wong-wong kang syukur bil ajril jazil kanthi ganjaran ingkang kathah lan agung. Qalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, wa man yurid thawabat dunya, sapa wonge kepengin ganjaran ana ing alam donya nu'tihi minha, bakal ingsun paringi. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha, lan sapa wonge kepengin ganjaran ana ing akhirat bakal ingsun paringi. Wa sana jazis syakirin, ananging ingsun amung maringi ganjaran marang wong-wong kang gelem syukur. Sapa wonge kepengin kanugrahan ing alam donya tak paringi, kepengin kanugrahan ing alam akhirat tak paringi, ning anggonku maringi mung marang wong-wong sing gelem syukur. Dados tiyang syukur niku sanese dipun jagi dipun reksa dening Allah saking pasiksan, piyambakipun ugi badhe diparingi kanugrahan ten ngalam donya semanten ugi ten alam akhirat. Nggih, buktinipun napa Allah Taala ngendika la in syakartum la azidannakum. Menawa sira gelem syukur tak tambah. Awake dhewe pengajian ten Masjid Ainun Jariyah niki umbul sing ngetuk niku napa terjemahnya Ainun Jariyah niku umbul sing ngetuk sing mili banyune. Panjenengan saged rawuh mriki dipun syukuri, sesuk niku ditambah dening Allah. Si fulan kowe mangkat pengajian ning Masjid Ainun Jariyah syukur marang aku, tak tambahi. Kowe sesuk saya sregep anggonmu ngaji. Ning nek awake dhewe rawuh ten mriki panjenengan rawuh ten masjid mriki mboten dipun syukuri, alah guru pengajian ya guru ngono kuwi to. modele wong pengajian tak ya gur ngono kuwi tengok-tengok antuk-antuk metu wedang melek bar kuwi rampung ngoten ta nek gur ngono ya akeh tunggale sesuk dadi abot mangkat pengajian wong niku sebab nikmate dicabut dening Allah Subhanahu wa taala jenengan diparingi bondo disedekahke ditambah bandane dening Allah Subhanahu wa taala.
1: Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Wonten kalih perkawis ingkang badhe kita aturaken. Ingkang angka setunggal jangkepipun paedah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi kula panjenengan sedaya kersa syukur manahipun, lisanipun, tindak tandukipun Allah Subhanahu wa taala badhe maringi karidan. Tresna dumateng awake dhewe nggih lan ridho dumateng awake dhewe. Menawi Allah sampun ridho dumateng kula panjenengan sedaya, iku wontene namung tentrem lan ayem. Dipun jamin panggesangan selamat bagi yang mulia wonten akhirat. Syaratipun napa ri? Ridho. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Yakti Allah Subhanahu wa taala temen bakal ridho marang sawijining titah an ya'kulal aklata fayahmidahu 'alaiha. Nalika si titah iku mau mangan nggih, sapuluan. Yakti Allah bakal ridho marang titahe nalika si titah niku dahar sak puluhan sak emplokan bayahmidahu alaiha banjur titah kala wau muja muji ngaturaken pangalembana syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala au yasraba syarbata fayahmidahu utawa titah iku mau ngombe sak cegelekan banjur dheweke syukur marang Allah alaiha marang nggih pangan lan banyu iku mah. Wonten hadis niki kanthi terang terwaca Kanjeng Nabi njlentrehake bilih. Saben-saben titah piyambakipun dahar tak emplokan, ngunjuk sak cegelekan. Syukur dumateng Allah, Allah Subhanahu wa taala bakal ridho dumateng piyambakipun. Menawi Allah sampun ridho pun boten wonten kendala, boten wonten masalah menapa-menapa malih. Mila syukur niki kedah tansah dipun tindakake wonten sadengah papan wonten sadengah wekdal diparingi ambekan syukur dipun paringi anak senadyan pating begijik nggih dipun syukuri. Lah kula niku duwe anak wis cilik nganti gedhe niku mboten saged mikul dhuwur mendem jero niku Pak. Entene mung mamah mawon atine marang tiyang sepuh. Mongko nggih pun kula dongake pun kula lebokke pondok mboten kurang-kurang anggen kula gula wentah. Mboten kurang-kurang anggen kula ndongake ning ewadene semanten kok anak kula tesih nakal kemawon. Nggih, duraka anak sing nakal terus dheweke sabar. Niku nembe saged ical dosa-dosanipun. Nek pun mentok niku menggalihipun ngoten niku. Nek pun mentok nggih, ning sak dangunipun manungsa niku tasih gestang, tiyang sepuh tetep anggadahi kewajiban menehi pitutur kebajikan marang anak senatian anak niku pun gede tua lendo senatian kue wis gede tua wis anak-anak bapak ya wis putu ning nek kue nalisir kewajibane bapak ngelingake mbuh sing mati disik bapak utawa kue nek kue wis mati utawa bapak sing mati wis ilang kewajibane ning sak dangune tasih gesang ndongaake ngandani nuturi menika kedah tansah dipun tindakake. Ewon dene pun diturut dituturi didongake kok nakal kemawon nggih berarti niku pun kersanipun Allah. Mugi-mugi dadi sarana dadi jalaran dosa kesalahan kula panjenengan sedaya diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten sing sia-sia mboten wonten. Sedanten gadahi guna lan paedah. Sauger kula panjenengan sedaya kersa syukur dumateng Allah. Engkang pungkasan perkawis penting ugi syukur menika mboten namung dumateng Allah anangi ugi sami-sami titah kedah tansah syukur nggih anak syukur dumateng tiyang sepuhipun kanthi ngabekti Nggih piyantun setri syukur dumateng garwanipun kakung kanthi ngabekti taat.

Nabi gendong boe saking Yaman, gendong boe saking Yaman tumuju Mekah, luar negeri lho niku. Mang bayangke pinten dinten niku le mlaku gendong boe. Sederenge gendong boe dheweke niku latihane gendong pedhet. Jadi pedhet niku dibopong, dicak munggah ngalas, medun ngalas, munggah ngalas, medun ngalas, nganti wong-wong desa niku ngarani dheke wong delon wong kae, apa wong gendeng kae wong edan. Anggere esuk sore kok ngembani pedhet yang munggah ngalas, medun ngalas ini ora wong edan po eneng gitu. Nalika sampun kuat metrekol, piyambake pun gendong mamake, digendong. Melampah saking Yaman tumuju Mekah. Tawaf nggih sinambing gendong. Sinambing gendong niku piyambake pun rengeng-rengeng. Inilah ba'iruhal muzallal. Aku iki marang mbokku kaya dene tunggangan sing asor derajate. Aku dadi kewan tunggangan, mamaku dadi sing nunggangi. In uzairat rukabu halam uzair. Nalika mamaku keju kemeng, kroncal-kroncal ora kepenak, aku tetep bakal setia tuhu gendong mamaku. Lajeng piyantun saking Yaman iki sowan ten ngarsanipun Abdullah bin Umar bin Khattab. Afa jazaituha ya ibn Umar. Nek wis kaya ngene iki anggonku ngabekti marang mbokku, apa aku wis bisa males kebejikane mbokku marang aku? Hei Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar ngendika, la wala bizafratin wahidatin. Durung kowe durung bisa males kebejikane mbokmu senadyan mung sak atuh nalika mamakmu mbrojolake kowe. Yantun setri niku nalika babaran nganggo atuh napa mboten? Agem ngerintih napa mboten? Ping pinten le ngerintih? Pisan tok. Napa bola-bali? Bola-bali nggih Bu. Wonten le sewengi, wonten le sedinten sewengi, wonten le tigang dinten tigang wengi anake durung brojol-brojol. Niku le atuh mboten ketok. Ngendikane Ibnu Umar, kowe durung bisa males kebecikane mbokmu senadyan mung sak atuh. Duh, maten iku jasane tiyang sepuh marang awake dhewe. Senadyan jenengan gendong dijak munggah haji mriko keng Yaman tumuju Mekah, malah-malah wonten setunggal riwayat piyantun saking Yaman niki le matur wonten ngarsanipun Ibnu Umar, kula niki gendong mamak kula luwih akeh tinimbang mamak kula gendong kula. Dadi wonten kedadosan anak gendong mbokne luwih akeh, luwih suwe tinimbang mbokne gendong anake. Nek pun ngoten niku napa kula pun saged malas kebejikane mbok kula durung senadyan mung sak atuh, supados mboten dados tiang-tiang ingkang duraka nggih. Awake dhewe kudu tansah syukur dumateng tiang sepuh kalih, sing setri syukur dumateng garwanipun kakung, lan syukur dumateng sedanten menungso ingkang sampun maringi kesaenan dumateng awake dhewe senadyan mung banyu mentah. Matur nuwun. Jazakallahu khairan. Ngendikane Kanjeng Nabi menawa menungso iki kandha, jazakallahu khairan faqad ablagha. Nggih, fisana. Menawa menungso iki diparingi terus dheweke kandha muga-muga Allah males kebecikan marang kowe. Yekti dheweke wis napa nggih matur nuwun sing sak dhuwur-dhuwure. Nggih. Wis matur nuwun sak dhuwur-dhuwure nek pun ngendika jazakallahu khairan, muga-muga Allah males kebecikan marang kowe. Mbok menawi mekaten lan semanten pengawasan ingkang saged kita aturaken Bapak Ibu sedaya lan sederengipun dipun pungkasi menika wonten pitakenan ingkang dipun serat sinerat nggih. Ingkang badhe nyerat monggo dipun serat. Nah badhe dipun napa niki ngendikaken langsung ugi dipun sumanggaaken. Bagaimana hukumnya bersentuhan suami istri ketika sudah wudu, apakah batal ataukah tidak? Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas niku sampun maringi wangsulan kanthi setunggalipun fatwa. Pirih para ulama niki sami benten pamanggih babagan perkawis menika. Nggih. Wonten perangan ulama ngendikake batal. Ananging perangan ulama sanesipun ngendikake mboten batal. Dalilipun menapa? Dalilipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku asring wudu. Bibar wudu sederenge tindak masjid Kanjeng Nabi niku ngambung garwanipun setri. Terus Kanjeng Nabi mboten wudu melih wonten